0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 22. jul donosi spoj umetnosti, muzike i književnosti. Na ovaj datum, 1988. rođen je američki umetnik Raymond Chandler, jedan od najpoznatijih autora kriminalističkih romana i tvorac legendarnog detektiva Phila Marlowea. Njegove knjige postale su temelj modernog detektivskog žanra, inspiracija za brojne filmske klasike. 22. jula 1947. rođen je britanski gitarista Don Henley. Ne mnogo poznatiji događaj za ljubitelje muzike jeste da je 22. jula 1947. rođen Albert Brooks, američki glumac i reditelj, dok je 1949. rođen pevač Alan Menken, kasni autor muzike za Disneyjeve klasike. U svetu sporta kraj jula tradicionalno označava završnicu Tour de France, pa je ovaj datum često bio rezervisan za velike šampione poput Eddie Merckxa, Berna Hinoa, Miguela Indurjana i Lensa Armstronga. 22. jul podsjeća koliko umetnost i sport mogu stvarati legende koje se prepričavaju generacijama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 22. jul donosi spoj umetnosti, muzike i književnosti. Na ovaj datum, 1988. rođen je američki umetnik Raymond Chandler, jedan od najpoznatijih autora kriminalističkih romana i tvorac legendarnog detektiva Phila Marlowea. Njegove knjige postale su temelj modernog detektivskog žanra, inspiracija za brojne filmske klasike. 22. jula 47. rođen je britanski gitarista Don Henley. Ne mnogo poznatiji događaj za ljubitelje muzike jeste da je 22. jula 47. rođen Albert Brooks, američki glumac i reditelj, dok je 49. rođen pevač Alan Menken, kasni autor muzike za Disneyjeve klasike. U svetu sporta kraj jula tradicionalno označava završnicu Tour de France, pa ovaj datum često bio rezervisan za velike šampione poput Eddie Merckxa, Bernarda Hinoa, Miguela Indurana i Lensa Armstronga. 22. jul podsjeća koliko umetnost i sport mogu stvarati legende koje se prepričavaju generacijama.

Kineski naučnici znaju koja je idealna količina kafe dnevno. Doza kofeina iz kafe najčešće se povezuje sa povećanom budnošću, ali nova studija pokazuje da bi mogla da pomogne u smanjenju rizika od razvoja anksioznosti i depresije i da zapravo postoji idealna mera kada je reč o količini koju treba piti da bi se postigao najbolji efekat. Istraživači s Univerziteta Fudan u Kini želeli su da nadograde neubedljive nalaze ranih studija kako bi ispitali da li konzumacija kafe može da ima zaštitni efekat protiv razvoja poremećaja, raspoloženja i stresa. Iskoristili su ogromnu količinu podataka, evidencije od 461.586 osoba koje su na početku istraživanja bile dobrog mentalnog zdravlja i praćene u proseku 13,4 godine. Samo prijavljena konzumacija kafe upoređena je sa kasnim zdravstvenim dijagnozama. Statistička analiza pokazala je da su oni koji su pili 2-3 šolje kafe dnevno imali najmanju verovatnoću da razviju probleme mentalnog zdravlja u poređenju sa onima koji uopšte nisu pili kafu ili su pili više od 3 šolje. Na gornjem kraju skale, konzumiranje 5 ili više šolja dnevno povezano je sa većim rizikom od poremećaja raspoloženja, što sugeriše da je moguće i preterati. Uočene su veze u obliku slova J između konzumacije kafe i mentalnih poremećaja, što ukazuje na to da umeren unos kafe može biti koristan za mentalno zdravlje. Ova veza u obliku slova J bila je dosledna bez obzira na vrstu kafe, mlevenu, instant, pa čak i beskofeinsku, a koristi od konzumacije kafe bile su izraženije kod muškaraca nego kod žena. Istraživači su pažljivo uzeli u obzir više faktora koji mogu uticati na rezultate, uključujući godine, obrazovanje, navike vežbanja i relevantna postojeća zdravstvena stanja, što povećava verovatnoću da upravo konzumacija kafe igra ulogu. Ipak studija ne dokazuje uzročno-posledičnu vezu. Poznato je da kafa sadrži brojne bioaktivne supstance i istraživači smatraju da neki od njih mogu imati umirujuće i protivupalno dejstvo na moždane puteve povezane sa raspoloženjem i stresom. Tokom protekle decenije mentalni poremećaj sve više se prepoznaju kao jedan od najvažnijih tereta bolesti za globalno javno zdravlje, zaključuju istraživači. Znači, 2-3 kafe dnevno, savršena mera.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 22. jul donosi spoj umetnosti, muzike i književnosti. Na ovaj datum, 1988. rođen je američki umetnik Raymond Chandler, jedan od najpoznatijih autora kriminalističkih romana i tvorac legendarnog detektiva Phila Marlowea. Njegove knjige postale su temelj modernog detektivskog žanra, inspiracija za brojne filmske klasike. 22. jula 1947. rođen je britanski gitarista Don Henley. Ne mnogo poznatiji događaj za ljubitelje muzike jeste da je 22. jula 1947. rođen Albert Brooks, američki glumac i reditelj, dok je 1949. rođen pevač Alan Menken, kasni autor muzike za Disneyjeve klasike. U svetu sporta kraj jula tradicionalno označava završnicu Tour de France, pa je ovaj datum često bio rezervisan za velike šampione poput Eddie Merckxa, Bernarda Hinoa, Miguela Induraina i Lensa Armstronga. 22. jul podsjeća koliko umetnost i sport mogu stvarati legende koje se prepričavaju generacijama.

0: U kojim godinama života smo najsrećniji? Odgovor uopšte nije onakav kakav zamišljate. Koje su najsrećnije godine našeg života? Koje je to razdoblje koje se bez sumnje može smatrati razdobljem u kome je nivo sreće najveći? Ovo pitanje je jednostavno i složeno isto vreme, muče ljudska bića milenijumima, a do sada se činilo da niko nije pronašao uverljiv odgovor. Ali novo istraživanje koje je uključilo nekoliko univerziteta u Nemačkoj i Švajcarskoj pokušalo je da rasvetli problem koliko je star i aktualan, pokazujući da naša sreća raste sa nama. Kako bi došli do ovog zaključka, naučnici su uključili skoro pola miliona ljudi različite dobi i društvenog statusa i ispitali promenu percepciji subjektivnog blagostanja koje se događaju tokom života. Iako je subjektivna i stoga nije merljiva na naučni način, percepcija blagostanja je ocenjena na osnovu promena u tri središnje komponente: životno zadovoljstvo, pozitivna emocionalna stanja, negativna emocionalna stanja. Čitajući razne ankete, ispada da je faza života u kome smo najmanje zadovoljni svojim životom pubertet, odnosno između 9. i 16. godine, a to bi moglo biti posljedica promjena u telu i društvenog života koje se događaju upravo u ovom razdoblju. Sreća se povećava s vremenom jer se s godinama povećavaju pozitivna emocionalna stanja i uopšteno percipirani osjećaj zadovoljstva. Početak ljubavnog seksualnog života, stvaranje porodice, ekonomska stabilnost, izgledi za karijeru i uopšteno ispunjenje kao dobro zaokružene osobe, to su faktori koji igraju ključnu ulogu u postizanju i održavanju sreće. U posljednjoj životnoj fazi, u prosjeku nakon 70. godine života, sreća pada i njene vrednosti imaju tendenciju pada, fizička izvedba se smanjuje, zdravlje se često pogoršava i ima manje društvenih odnosa, također i zato što neki vršnjaci umiru. Iako je odraslo doba to koje obuhvata najviše problema vezano za ekonomsku sferu, porodice, starije roditelje, društvene odnose, ona je i ta u kojoj smo uopšteno zadovoljniji i srećniji. Znači, u najboljim godinama, u nekim srednjim godinama, tada smo najsrećniji.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.